awurade nyameba me awurade nyakopon nyawani da so ade ba kopɛ awobɛ yɛ yɛ

0: Onyami.
1: Onyami.
0: So nyame ya boya betena wiase senka yensom ne yapono yensom ni mu bi a onyame bo no onsom onyame so wo ba osoma ne ba wanko apono bi da mano onyame ye na ye kaso ye ana asekire no ne wayame nyine chi yemfa ne ye ya.

Oyo nyame wo tie ase ye mase nyankopon so Adaje se wo tie me a ba bi a wo bi a twebe wo bi a na sori e wo tie ase fa ni onyo kase ba sa nyankopon wa wa chi ye no nkwa

0: Urade wa. Se wo kwati Urade na betumi aye. Se je Urade wa. Aso nye ni wa. Je wo papa na ye fani dia. Oba maye na sumie.
1: Oh se ye ja na chiri wa. Aso nye ni wa busiam.
0: Ma me ka tira wo. Si a mo suma bo su wan e katro si ye die betumi atena busu ye ni mo bra woni mi yesu
1: se ye jane chiriwa asumdue ni wa warem
0: ye me pesa me katro ni se se wo kwati yesu asumdue ni busu ye ni
1: o se wo jane chiriwa ye die ni wa ma wo
0: ma le katra wo se wo kwati awurade a wo betumi adi ye.
1: Oh, say a jana chiriwa.
0: Eba way, be ya den wenyamba. Fe uradi, a kwebiye yo homa.

do me di aja ye zanya minu na waye aya do me di anya nyankopa wati ase na watu me ya akaya wo